0: kasamu kasamu kira awanwade e su mu apai mo hre nyakwa pie awanwasam nie we die bi si pen ye ye ye ye ye ye ye ne
1: Neat FM ye mamwa